0: hanto rimpua mene hua iora tano namoha na weheriaho iha nera hunto rukunu sele mikrofono maputu niwe so pajua mloko sa uvinyo rovu mampako maputu elapwa huyo tene ya Msambiki poma ikalela ya kumi namoha Kiromole hei poma. Nepachere pome toko ene yo Maputu, o Nyambani, o Gaza, o Sofala, o Tete, o Manika, Nikuruo za Zambezia, o Cabo Delgado, o Niasa, wa Wuhande o Wampula. Kahiromole mukilevelele. Masi poma sote ni kalela ya kumi na moha. Ni bondia Mosambiki no den 6 horas vanonto na hala hiwa kacharad Mosambiki ni pachero mlalera jornal da manhã aderto lipang ni nopela
1: Radio Mosambiki hoje sempre projetando Mosambiki.